Opustite disanje. Ja znam da udišem. Ja znam da izdišem. I samo se opustite.